na ni e ba mu le kakaraka en soju opo le fun yin nisin eyin na ri wi pe lo re elo be nbere wi pe abi ayo eleyin leyan ayo

0725 odometa 949. Hello. Ama galle. Along with you. Oni pe ta fi lo nu sa je we mo sun o ni pe o ki pe o ki pe o esun esun esun esun

Aba ki bala ko so di pa ma lo e jin gba pe yan bi meji police o 07055499 07055499 08097 odometer 949 plus 2349062 odometer 949 ejen ri number owo yin be